Litauiska nationella symfoniorkestern leddes av Juozas Domarkas i Franz Liszts symfoniska dikt Mazeppa. Klockan är 4, ding dong och kvitt kvitt. Vi ska strax få höra fransk 1500-talsmusik.

Vi hörde improvisationer över Toccata alla Spagna och H. Butlers tema med mera. Nedtecknade av den franske 1500-talstonsättaren Pierre Sandrin. Här hörde vi Paolo Pandolfo, Thomas Boysen och Alvaro Garrido.

Mendelssohns tre studier för piano, det var Sylviane Dufern som spelade dem. Detta här i Notturno, programmet i Peter och Sveriges Radio, uppkallat efter musikformen av en nattlig melodi. På franska heter de Nocturne, och det här Claude Debussy skrivit några.

Claude Debussys Petite Suite för fyra händer. Här framfördes musiken av Paul Lewis och Stephen Osborne. Det här med att verkligen veta sitt kall i livet, det är få förunnat. Men vissa utvalda, de bara vet tidigt vad de ska göra med sina liv. Jag tänker till exempel på nunnan Marta, som SVT gjort dokumentärer om. Hon var 19 när hon valde att gå in i karmelitorden, där man aldrig lämnar klostrets murar. Sin familj tar hon emot i ett besöksrum bakom galler. Jag tänker också på artisten Walter Nilsson, som fått vänta så länge på att slå igenom. Han har harvat och kämpat på med sin musik utan att det har hänt så mycket. Det kräver också en övertygelse inte många har. Och eftersom det här är klassisk förmiddag tänker jag såklart också på klassiska kompositörer. Som till exempel Henriette Renier, sångardottern som upptäckte sitt kall redan som femåring under en konsert. Det var harpan och inget annat som gällde för henne. Men hon var för liten för att börja spela, så hon började med piano. När hon var 8, då byggde hennes pappa någon form av förlängning, så att hon kunde nå pedalerna trots att hon var för kort. Det var harpan som gjorde henne känd också så småningom. Och hon komponerade självklart också för sitt instrument. Vi ska unna oss att lyssna till hennes harpkonsert. Och nu är det en annan känd harpist som spelar för oss. Xavier Demestre. Xiao Chialy dirigerar Rheinische Philharmonie.

Du har hört Henriette Renés harpkonsert i en inspelning från 2001. Här var det Xavier Dumestre som var solist och Rheinische Philharmonie spelade under ledning av Xiao Jialü. Jag pratade tidigare om hur Henriette upptäckte sitt kall, sin passion för harpan redan som femåring. Niccolò Paganini, den så kallade djävulsviolinisten. Han började också spela tidigt. Och ja, redan som 11-åring hade han börjat uppträda. Han var så bra på att spela att en del till och med trodde att han använde sig av svart magi för att bli så bra. Därav smeknamnet, djävulsviolinisten. Det 24:e av hans capriccion för soloviolin ses som något av det svåraste man kan spela som violinist. Det är tur att Maria Duenas vet vad hon håller på med.

23-åringen Maria Dueñas har du hört spela. Den spanska violinisten som visat sig vara en riktigt lysande stjärna på fiolhimlen. Här har hon spelat Niccolo Paganinis inte helt lättspelade verk Capricciot för soloviolin nummer 24. Ett populärt stycke detta, trots att det är så himla svårt. Populärt, det var det faktiskt också redan bland 1800-tals tonsättare som tog själva grundmelodin och byggde ut den, gjorde det till sitt, skapade olika variationer. En av alla de som gjorde det var Sergej Rachmaninov. Hans take på det hela var att kombinera själva det här grundtemat av Paganini, den så kallade djävulsviolinisten eftersom han var så himla bra, med den medeltida liturgiska melodin Dies Irae. Du vet, Dies Irae, du. En domedagsmelodi som för tankarna till helvetet. Kanske inte när jag sjunger, men när den är i sitt sammanhang. Den kommer dyka upp om du lyssnar noga, både i mitten ungefär i den tionde variationen och så precis i slutet i den sista variationen, den 24. Men från början hör du alltså själva grunden som Paganini skrev. Marc-André Amelin spelar piano. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Manfred Anek.

0: Morpheus av Rebecca Clark. Och efter nyheterna så blir det musik ur filmen Mitt Afrika.
1: Här är Ekot. Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer att göra det enklare och snabbare att avverka skog och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell-Arne Ottosson tycker det är bra.
2: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
3: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Moderaten John Widegren under debatten inför beslutet.
4: Ju mer frihet vi ger till skogsägarna, desto bättre kommer de att förvalta de höga naturvärden som finns, och de kommer också skapa nya.
3: Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
5: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
3: Vänsterpartiets Andrea Andersson Tay.
6: Regeringen bortser helt från att vi befinner oss i en kris för både ekosystemen och klimatet och att den samlade kunskapen visar att utvecklingen för miljötillståndet i skogen sedan länge går åt fel håll.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Ett ryskt örlogsfartyg ska idag ha skjutit varningsskott mot ett civilt fritidsfartyg i Engelska kanalen, det rapporterar Sky News. Fritidsfartyget ska ha kommit för nära det ryska fartyget. Händelsen inträffade runt lunchtid idag och ingen ska ha kommit i skada. Det brittiska försvarsdepartementet meddelar att de håller på att utreda händelsen. För första gången på 3 månader har terminspriserna på Nordsjöolja sjunkit till under $80 per fat. Strax efter klockan 18 idag så var priset $78,9, en prissänkning med 5,1% under dagen. Enligt CNBC så beror de lägre oljepriserna på hoppet om ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran, vilket skulle möjliggöra oljetransporter genom det så viktiga Hormuzsundet. Vegokorv får även fortsättningsvis kallas för vegokorv, och samma sak gäller för vegoburgare. Detta efter att EU-parlamentet idag godkände en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever stoppas och får inte användas i sammanhang där produkten är vegetarisk utan endast för charkuteriprodukter. Ekot Johan Hellström.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Out of Africa hette filmen som kom 1986, och det är filmmusikens tema ni hör här i hemma i P2, Ur mitt Afrika av John Barry. Pittsburghs symfoniorkester leddes av John Williams här, och det var Isaac Perlman som var soloviolinist. Vi tar klivet över från afrikanska kontinenten till den sydamerikanska. Amerikanska Gabriela Lena Frank har hämtat inspiration ur sitt latinamerikanska arv i tre latinamerikanska danser. Men stycket och här den första satsen är också en hyllning till storstadsdjungens puls, som man hör i Leonard Bernsteins West Side Story.

Keith Lockhart ledde Utahs symfoniorkester i första satsen av Gabriela Lena Franks tre latinamerikanska danser. Ja, vi hade ju Morpheus, guden som styr över sömn och drömmar här nyss i musiklistan i hemma i P2. Vi ska få fler drömmar. Det är ur Richard Strauss komiska opera Intermezzo, där ju faktiskt mellanspelen mellan ariorna har blivit kanske mer kända och spelade. Vi ska höra Drömmar vid öppna spisen.

Wiens filharmoniker och dirigenten Semyon Bychkov spelade Drömmar vid öppna spisen ur operan Intermezzo av Richard Strauss.

Hans Paulsson spelade scherzo för piano av Ingemar Liljefors. Sopranen Kate Royal har haft en spikrak karriär. Gick rakt ut från utbildningen som operasångerska ut i arbetslivet och har fått ta sig an de stora rollerna på de stora operascenerna. Men har också haft problem med både att få ihop sitt vardagsliv med en operakarriär och sin röst. Nu är hon tillbaka på Covent Garden i London, där hon ju också är född. Här ska vi höra henne i Erich Wolfgang Korngolds Den döda staden, och det är Marietas sång vi hör här tillsammans med Engelska nationaloperans orkester under ledning av Edward Gardner.

Ja, det var sopranen Kate Royal som sjöng Mariettas sång ur Erich Wolfgang Korngolds opera Den döda staden med engelska nationaloperans orkester under ledning av Edward Gardner. Cellisten Rafaela Gromes har grävt bland kvinnliga tonsättarna, bara många inte har spelats in så ofta, och ett av resultaten är skivan Fortissima. Men hon fick också brittiska tonsättaren Rebecca Dale att skriva nytt för henne till den här skivan, och det blev stycket The Lost Composers för att hedra dem som inte fick komma fram i ljuset och i konsertsalarna. Ett stycke som skulle vara, citat, storslaget och fullt av gammal hedlig filmmusikkänsla och många melodier.

Solisten Rafaela Gromes spelade här tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin, och det var rysk-ukrainska Anna Rakitina som dirigerade i Rebecca Dales The Lost Composers. Dale som ju har gjort en hel del filmmusik redan. Tjeckiske Ralf Benatsky verkade i Tyskland när kabarékulturen spirade. Sara Leander fick honom att skriva musik för uppsättningar som hon var med i, och han skapade revyoperett-succén Vita hästen. Men han flydde nazisterna och kom till USA så småningom, där det var svårt att arbeta i Hollywood som han hade tänkt. Men på scen gick det ändå ganska bra, och vi ska höra hur det lät innan något krig. Här är det. 1928 skrev han tre danser till balletten De fem önskningarna.

Oslo Filharmoniska Orkester under ledning av Klaus Merkle spelade den andra satsen av Dmitri Shostakovichs femte symfoni i D-moll. En av världens främsta sopransaxofonister just nu, det menar tonsättaren Albert Schnelzer att svenska Anders Paulsson är. Han håller faktiskt på att skriva ett verk för honom att få premiär i år. Vi ska höra Anders Paulsson här med musik av Sven David Sandström.

många olika nyanser av sopransaxofonen där tillsammans med Anders Paulsson. Han spelade med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Tobias Ringborg, och det var fyra stycken för sopransaxofon och orkester av Sven David Sandström, och det här var det tredje stycket. Filmmusik nu, filmen Timmarna utspelar sig i olika tidsepoker och rör sig kring författaren Virginia Woolfs liv och hennes bok Mrs. Dalloway. Författaren bakom boken till Timmarna, Michael Cunningham, han menar att Philip Glass som gjort musiken till filmen har det gemensamt med Virginia Woolf att båda är intresserade mer av det som pågår än av att ha en början, en höjdpunkt och ett slut. Och att det vackra vilar i nuets förhållande till det som har varit eller det som ska komma.

Nick Ingman ledde Lyric-kvartetten och Michael Reisman på piano och Chris Lawrence på kontrabas i Philip Glass An Unwelcome Friend ur filmmusiken till Timmarna. Vivica Blad heter jag som varit med dig hemma i P2. Bara några minuter bort ligger konsert i P2. Vi tar en promenad dit med George Gershwin. Los Angeles Philharmonikerna hör vi under ledning av Michael Tilson Thomas.